adi yal ko sona ante jom mom serigne salihou ma nga diwana passel li ñi baye don baye sona fatu ñi nga fatu mala ben yon ñi nga baye suma sona nogoy ñi ñi ambolé wa passel asene yépp rek ndaysan jox leen ci rôle malem bi wéré.